0: osa match no anya oblast ya
1: o meka afikwa twen mo so
0: very good so ho na de ba ko aya na e ya te se oba ni be matna ka mu trotro mu na ntokwa bi esi oba ba ko ni be ma ba ko ntem na ba nu di be ma na tem na ka mu fo na ye din be ma no strike se me bo wandi su bia be ma de na o chechi e be bo bro ba nimre mo be ma ben e bro ba so ho ni aka nsa e bra omu di atem so oba ni di atem de yenka hwe o saa na mpese me kire se de swedro oblast ye ye no do efe no twoma so de enso ade a chee adwada no eno an de koso ya no no enu nti ne ye ye bebe jeje ho ah na de nti ye sabe sabe ye twen o friends ahoma fa ye hunum no mo jangu ye
1: no se eno de eno de se eno enka park no ho de park no so asem no na ye ka eno de se bi omu ye enyemo ho sem kire kotoko a efe ni hu se omo ni enso ade ti ye twen mo so ti se eno ekoda ana
0: ti yesu ye metra no ye magu ye ho asibe na ye ma obras meme share ha
1: ani de ho de de
0: ho de de o
1: mu ni o mu
0: kan enti me ka ama wiase nyina ate supporters ni bi ani wo mo ye nige bo football ho ka football ho se de sane ya wo kase ye ni de jeff no mo aka ye se wo mu nyi sade ni mfiri okra se ye se ye kwetwe dia obia so kwabrin
1: petu na ho kra na ye ka sa asem no
0: ho na ye
1: ka
0: atena anti na jeff nya bia wo ka so yeah yeah kwabrin piti bi obia so
1: ndi so dro sha kotoko so dro o sa ba sha kotoko kuma se
0: ha ebesi ebetimasi sa ebetimasi sa
1: ebi ehwe bi
0: ebetimasi ensi da enu ti de sero mom yan mom en tagi yenni so dro match no mom fa da team bi ametagi kotoko
1: okay
0: na ye bon french ma shat ye ka ne mom insight supporters o senya mi mpangu de nana pinkrati mi de na si fo ma ye bobol no sa pepepe ne beko so ha siesie de nan ebe kike obi anase ye ebe de de nyame mpangu misre and ye insi
1: okay.
0: Na bol no si ebe hye ani ade a ehia ye ye kotoko sa ne mane mane ya pa ho se ebe ye sebi sebi oy opponent bi baba ye be na ka ye ka de ne ebinsi nti esre hamza hamza de maka no amika nanu mika nesu mi guso ka ye bu ye judi ye nim so betima ye se de no a wotim kokoye ya wodi under 20 youth team no aba division 2 ama ye no a china nkosere nyame yadum a de ye pa ni go semadika ka se se no nyame yadum kwese adan ye pon match na ane ye behunu position pa na kotoko ye be die
1: okay
0: na me boy ye me pae se bibia so be ye
1: okay yes ye ye braso ye ya sorry na ni quick one ye sorry
2: yes marco medase nyame yadum a ene e madam fo me ne ko ECHS odi na oda ni din de Francis Amoa Francis Amoa aka Maluda we nurse ni e wo Kwapon Health Center Kwapon Health Center e wo Ahafo region e ho ana wo ye adwuma Francis Amoa aka Maluda ene na oda so nyame sha no na o ma na ho de nyansa na fi unyini nche timaku na minchira pandase
1: okay me so me da say nti couple of birthdays no bi so ewa ha we you say your friend o kusi duku opon ene ye akodai birthday ya nti kusi duku opon happy birthday and confirm one kwaku buatin owusu ha kwaku buatin owusu nti nkwadare mienu nyina na ye omo birthday to a special happy birthday now show for nyini di at mu say amanone pe nti ya mu show kodan happy birthday na bebia so entime enkoso we say efrisi and afi Mr. and Mrs. Owusu eho ena ba nti kusi duku opon ena kwaku boatin owusu happy birthday enko fama nkwada yi all right nti ba ko so ha your friend Emmanuel yes ene ye Emmanuel birthday Emmanuel, a businessman, a repose bontain and wo. Enti Yima, happy birthday to you. Nankopon enshrao. Na onkao ho. Na oma o business no enye kase pa. Enti happy birthday, enko enfamao. Yes, Emmanuel, a repose bontain. We free Van Dyke eho ena and also aba. Enti sanete.
3: Hey, nyemwa doga kuku. Eko genam lali alo ajiba made kuku. Hey, hey. O salami. Yeah. I put some Naomi. Ow.

ɛnɛsɛfoɔ anya akole bi hyɛ baabi ɛhyia nka se nyame ye sɛ ɛyi davide mako no twi mu ka ho saa na ɔde twitwagye ne gu so katapela